0: sel arada di di pripi pepi papapi chongi guna gene gan alelil ali ali ili ek ak gam gem sio perpi perpi
1: na no na
0: e ciuccio
1: mesi gaga
0: nisarisio zir
1: memurazimoro
0: prips
1: tirarara pirururo leo lo guaro